0: d'aquest oro un miragre fremoso quero dicer que heu oí, d'una dona que fillava gran placer en servir Santa Maria, en el seu ben facer ponia sua facenda e todo seu esperar. Ela d'un bon cabaleiro muy rico era moller, que perdera quanto había, era ye muy mester de o cobrar, e quería cobrarlo ya con quer. E polo cobrar vasalo se foi do demo tornar que lle dixo:
1: pois meus sodes, muy grande algo vos darei, e vosa moller trayede a un monte, e falarei con ela e por enricos en mesura vos farei.
0: O cabaleiro yu esto e foi yo logo outorgar,